Så er det kl. 9:17, og til eventuelt en ny lytter, velkommen til. Her hvor vi sender direkte fra Studie 1 i Midtfjord Radio. Og lige hver gang til kl. 10, det er Anders Krog Madsen. Og vi hører det første Meghan Trainor med No Good For You. Efterfulgt af Queen Radio Gaga. Og skal vi Kirk Robin med The Promise You Made.

Oh, her var det så Cock Robin med Remember the Promise You Made. Og skal vi have Men Without Hats med The Safety Dance.

Det var Benjamin Hav med Portugal, og så var det Chris Norman med Mexican Girl. Vi skal høre Citrondrengen nu og hele livet, og Gary Flanagan og Denise Gunningham, If Teardrops Were Penny.

Det var her Flemming Bamse Jørgensen sang om Susanne, og Susanne Lane og Claus Pris, de sang Hvide Syrener. Så vil jeg gerne spille Maj-Britt Post og Christian Møldrup, Roser i Flor og The Irish Rowers Whiskey on a Sunday.

der fik vi lige Carolina, og Carolina, som hun her med Carolina Brooks, Cherry Pie and the Cerulettes. Så skal vi have fat i Claudie Buckley, og her nu er det Come On In. Kom ind for, værsgo.

0: behind us.
1: Det var Laura Campbell-Wormel, das Lalalala-Lied. Og før var Nicole med Blue Navajo. Og så skal vi have fisket Thomas med Bundgarnsfiskeren, og bare så kom med Storøj, den sidste sol.

Det var så Anna David med, som jeg er, og her til sidst var det Alex Warren med Fever Dream fra hans sprit nye album Wild Child. Så skal vi have Bly med Vil Du Stadig Elske Mig, og derefter Arena May med God I Seek Your Face.

Vi hørte her The Purple Project med Run With Me, og før det var det Torbens Trio med Hvem Tager Sig Af Hende. Så skal vi have Søren Skov med Stiv igen, og derefter One Republic med Tyrant.

Vi hørte her Stavn med Bliv ved med at gå, og derefter var det Lalu med Elevate. Så skal vi have Søren Vesterholm med En glad gammel dreng, og derefter Hugh Carter med Nobody is there.

0: Støt din lokalradio. Bliv medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.
1: Det var så Hugh Carter med Nobody Is There, og før det var det Søren Vesterholm med En Glad Gammel Dreng. Så skal vi have Bo Evers med Klagesang, og derefter Chris Norman med Crying in the Rain.